0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du en timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt för en rask handel, kafé eller tur i centrum helt utan parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjärtat av centrumshandeln.
2: Sommaren kan vara travel, selv om den är lat. Häng med dig nästa vecka när vi utforskar sommaren på Sunnmøre här på Radio Ålesund.
3: Det är ju tydligt att jugendstilen är väldigt speciell och det är väl egentligen det första vi möter är komplimanger på byn och naturen runt.
2: Varje dag i sommar besöker vi folk som driver med checka ting, och du kanske inte visste fantas städer du kanske inte har varit.
4: Och när det är fina väder så är det alga uppblomstring och då blir det också lite mer alga i vattnet här hos oss. Så det är ju en fest för dyra. Fiskarna svämmer ju då med öppen mun för då kommer ju det mat rätt in ifrån havet.
5: Ja, det är ett jättestort modelljärnbaneanlägg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
2: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
6: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
2: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Gul container!
1: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggman-gruppen.